sitara din Mozambique, în sub provincial de Gaza, și nu au eu camarungul ăia mișu, măcar tu l-am vălat vă mare martinș. Mărângul vă ticu a vula a cuva cu funghiua ca masicumatacu, ca și fumele la anșa cu sungul sa ca binzura parafeni și funțan cu lucab de arga, ducu ta pușa ta binzu, nu cu ingățala ca mintiru ca vanatico, Daniel Francisco Chapa vorile maritul avam gvela lu, drupeni dar e salam în țințăva Tanzania, ticu a reînțele că vigilere în tiru. Mărângul vă ticu a divisil cu posiua ca vant, la matucânia Portugal, na Emiratul Arabii Unidos, a cuia vaia tirela din componi do care uvuia tavulula mișii mușatico itația mintiru ia magele și funzan cu lutetea cuva i casuri se la tavutetisile șacu cu tava ni mațamela ia și bocio din calabos maritu mavrule amurangeli nanza va și udana leși și mușatico Angelo Matus loco atava acumechele ca întiru cu lanzela ni cu șopa șopa mafambela ia tavutetisi aș funzan cu lutete felweni ka murangeli wa hovulei ishimu shatiko. Dropeni kanchancha ise kusungule ntiru wa kuyaka ni kupusheta kumbi ra kuvikela drop ka ndambi loko chombe rikamfula ntiru lowu utalandziwa hi mpfuka wa tinhweti ta ntlhanu ni mune ka xipimo xa ntlhanu wa makume wa makenekene ni makume mambirhi wa makenekene na mambirhi lomu ku vonakeke a ku pfula ni ku hangalasa ka misava makhumbi hambe ni tiyindlu hi mati ya miti murhangeri wa nkupuni yi nga ta landzelela xopaxopa ni ku vonelela avuyake bya khumbi leri Edno Mukhavela a tivisile leswaku ku ta pfaleteliwa hinkwako lomu mati ma nga hohlota ku boxa kumbe ku pfula mimboka leswaku doropa ri ta hanya eku tiyeni ri nga chavi ku ngheneliwa hi mati ya chombe. Mfumo wa xifundza xa Mavago xifundzankulu Nyasa u tirhisana ni vanghanu ku ta kota ku lunghisela ni ku pfuxeta switarato leswaku ku ta koteka ku tleketliwa bindzu ra ta vurimi ku ya fika kule. Murhangeli wa xiyenge xa ta vukosi xifundza xa Mavago Genito Barbosa a tivisile leswaku nomo lowu ku yimeriwa bindzu rinene ndhawini liyana ya tiko xiyimo xi sindzisaka leswaku ku va ni tindlela ta ku tleketliwa ka swakudya leswi ku ya fika a ku xavisiweni. Hi pfala marungulo lawa mixu ta matshamela ya nkama tibeka ka mahisela tete a nga ha va wa ku hisaka hinkwawo madoroba loko a fika ka 32 graus na Nampula na Pemba va nga fika ka 20 magrawundi 5 ni manharhu Beira Inyambani Kilimani na Vilankulu va ta tshuka va pepelanyana hi 20 magrawundi 5 na 2 Ncanca ya nga fika ka 20 magrawundi 5 ni rin'we Maputo va ka 20 magrawundi 5 Chimoyo a nga ha pepelanyana hi 20 magrawundi 4 ku ve lexi nga a nga ha va doroba ra ku titila ka hinkwawo loko Afrika ka 20 wa magrawu ni grawu orinwe. Mungiseri lawa marungula ya mishu. Rindzela wa mataka ka minkarhi yi tutumaka. Rashile.

29 minutos și la vetelocă 9:55 lui cave caifaj ca una gama pe petelan zau calo cu tule crana i vet na gimu mendes așuva mișune ne wa în sodo cascul lem să le facă vikil tavali famba quads gimu tu da fica na nolua.